Monsieur Kopf. Ah, ben, hun er det begyndte jo lidt, men hun begyndte mig nysse, at jeg stedte rundt det, hvor jeg har været. En i mig, de må jeg kåre, så når jeg tager noget, så hun er en havde tilbage min nat. Havde tilbage den, at du er vidtet. At du er vidtet, og jeg har været den der 4 år, bare pitié, og det er mig. Et Michel Astar, bedte mig en radio, og jeg var en dattek. Så er en af sa tablet på, når jeg charmisé de Michel, da en af sa tablet. René, bon dimanche, tout le monde. Tu m'as mon abonnuk. Tirez les Louis.